0: 202. Jedan napred, nazad sad, okret. Ruke gore, osmeh na lice i mešaj kukovima.
1: Jedan lijevo, desno dva. Jedan naprijed, nazad sad i odmori.

treku za film Rock and Roll High School. E, da smo imali ovakvu srednju školu. A dobro, nikad nije kasno. Evo me.

0: Izgleda je ta 2002. godina bila baš plodna što se tiče pesama o prvim školskim ljubavima. Ovo je bila What I Go To School For grupe Busted. Međutim, iste godine se pojavio još jedan singl na istu temu, a koji je bukvalno pregazio sve moguće liste u tom trenutku. Band se zove Bowling For Soup iz Wichita Fallsa, su iz Texasa. Sa njihovog albuma Drunk Enough To Dance stigao nam je single Girl All The Bad Guys Want.
1: Over here.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Za većinu građana i stručne javnosti najvažnije je da parlamentarni izbori

0: Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
1: Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Predsjednik Vučić predstavio mere za poboljšanje životnog standarda građana. Od 1. decembra povećanje plata i penzija. Predsjednik Aleksandar Vučić najavio da će podneti ostavku 25. ili 26.

0: Prokleti narod Esklavina. Tako je u 6. veku episkop Jovan iz Efeza u svom zapisu nazvao Slovene.
1: U to vrijeme oni su već dolazili na domak Carigrada, pod Solun, do Korinta. U jednom drugom spisu iz tog vremena, između ostalog, se kaže:
2: Premena Sklava i Janta istog su načina života i običaja, slobodna, i nikako ne podnose ropstvo, naročito u svojoj zemlji. Mnogobrojni su i izdržljivi, lako podnose i vrućinu i studen, i vlagu i golotinju tela, i oskudicu namirnica. Prema strancima su ljubazni. Ako se nebrižljivošću onog, ako je stranca ugostio, dogodi da stranac strada, na njega napadne onaj koji mu ga je predao, po dužnom običaju da osveti stranca.